0: айта мен ашул тиги сиздин сүйлөгөнүңүздү тыңдап турам да шугалы кызык курулган нишиктер. Эленчеп да койдум ал мен тыңлап тиги ютулуп тыңлап кеттим рахат. Рахат болуп кетти.
1: А биз гомумен алганда көргөн түшлөрүбүздүн бар тек 10% гана эсте калдырабыз экен.
0: А мына ул шу нерсе менен байлы экен. Мына иң тиги кереклилерин гана эсте калдырабыз экен мекен биз. Лекин яки инде жиктер тиги нерсе менен байлы экен ал. Чүнки мына мен дүрөстөн да өзүмдө түшлөрүн хатırlамайм. А мына баксаң анда мисалан кайсы бир түшлөрүн мына 6 жыл элек болгон түшүнү хатırlамайм бүгүнкүдөн мына мисалан.
1: Мына калса баш мийе нак мына ул бит инде түш көргө шулай ок маалымат. Баш мийиндеги нейроннор системасына тиркелип калган бир маалыматтар жыйылмасы бит инде ул. Ул баары бир баш мийинде жазылып бара. А мына уйкудан уянууга 5 минут ичинде биз түшүнүн жартысын унутабыз. Агар да шундук уянууга ок түшүнүн бүтүн сюжет линиясын диктофонго айтып, я колдон жазып тиркеп коймасак эми, бүтүнлөй 10 минуттан соң инде 90% маалымат жокко чыга экен түш турунда. Шуңа көрө уянууга түшлөрүңүздүн толусунча сценарийин жазып коюңуз яки диктофонго. Мына шулай болду, булай айттым, бул кишини көрдүм, аны мына булай айттым, булай бардык, мына иштедик деп.
2: Мына
1: баш мийин шистара, эрте менен уянууга ок, шистарт айына артык маалыматтан. Түш битинде бизге мына турмушта керек бир түгүл. Фани дүйнөдө бир карасаң. Шуңа көрө баш мийин шистарта.
2: Мына мында жазылган эми, таман бурунгу Кытайда уйку вакытында жон тенни ташлап башка дүйнө бойлоп саяхат ите экен, билесиңби? Эле мына кишини айталар эми сизге, кискин уятма деп. Жок, жок, кискин уятма деп. Мына эниге шулай айта, уятма баланы кискин. Мына азыр гана билдим мен аны, нишеп уятырга ярамый. Жон койтып үлгүрмөскө мүмкүн экен. Саяхат иткен арада.
1: Bu galimler rastlagan fakat be elle bu üzerine kura ışanı mısın?
2: Bilmiyim biz gibi şu lagi gel sivillerin derse de olsa sen ışanasın mı dindi?
0: Bana şu ortaya türlü türlü ırım şırımlar var
2: değil mi? Eyi ırım şırımlar var.
0: Eyi tışlar turunda süreşe biz bugün 891-72-3-8-100 makas. Sizden işin işlep gile.
1: Nindi tışlar kurduğunuz? Yuri tırgan tışları biz buldu mu? Tışta şahsız mı? Tüslü tışlar kurduğunuz mı? Gümmen galette bir kişiler de tüslü tışlarını sirek kure. Galette aklı karalı bula bir tışlar. Kaybı bir kişiler tüslü tışlar da kure. Minim şahsen uz gönlümde bir iki tapkır tüslü tış kurganım bar. Anlaşılaya galinden indir bir organizmin haleti bile anlatayım da. Lekin hazır hatırlamayayım. Bizlerge mi hazır okurga kerek. Şulay da bulgalıyım. Mine tışlar turunda. Niye kızıklı faktlarınız vardır tışlar bilen beyle? Yazığız, makız, 891-72-300-800. Biz sizin şunda kitabız.

0: Hotline тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр буйунда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нарыкта сайтында. Акция 2026 жылдын 30-июнуна кадар камалда.